0: ああ、メールありがとうございます。一応、炭酸の特集また直すとね、また家電所長にやるので、これはちょっと、炭酸
1: 終了後、すぐに。